Chenda mwenye katonyezenya fama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkubuze ya magizi ensolo yomuziki nebye mizanyo

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. It is time for the show. Ndabiru wa amu. Tamira. Ukulachi. Stager. Usi nsiro kuliriza.
1: Ndabiru wa amu. Gali naso gali batugula kwewe vichungwa tibacha tumula kwa. Baga tibina sinti.
0: Umefanya vizuri.
2: Baja kujampa na mpola kwewe batugula kwa tabu.
0: Hakuna tabu. Ndabiru wa amu. Tamira. Ekutosibu wako Sentinel Banka. Sentinel Banka. Banka ya fee.

0: muri nyera ya patiri nerya mwana nerya mu mutu w'ikirivu
1: amina
0: omukamabe namwe
1: nawabere nawe
0: tuze mu kitambiro kino okwesabira okusabira bannaffe okusobola okuweereza ekitambiro kino tuganye ebirowoozo byaffe tuweze kusobeza fe tuzeera nnyo mukama tusaasire tuweze emisajja anaasiima neetonda ya katonda omuyinza wa buli kantu
1: nawe baganda bange nti nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu kutakola
0: katonda omuyinza we kantu kwatu ekisa atusomya ensobi zaffe alusa n'embulamu obutaggwaawo.

0: Kale no, ayi mukama, olwo kufana okuzuukira kwo. Tukuweereza mugaati gw'obulamu ne kaliisi ekolokola nga tukwebaza. Kubanga tugwanyiza okunyumya maaso go n'okuweereza. Twegadenya tukwesengereza ffe. Abaganda mirimu nsa bya Kristo mulimu tuki batukunganyiwamu. Jukira ayi mukama, kereza abonye enkulungo y'ensi mujuze eno kwagana. Amwe ne papa afereewo. Sabisa kopi ya pe Paulo Samogere na wana wakwa uliwa. Musase doti ni mbudi yanko ni juga na waganda fewa singa aswilo kuzuo kila. Bakiri zibajeja kakana mchituwa jukuna ya fukisa mkufa. Na fefe na tuwega ide tusasiri. Tusawe noge wana kwa mwakota kwa watu na kugulimiza. Amune mali ya mbele vamotu kilivu njina katona neze fuba. Na batu mabatu kilivu. Era na batu kilivu na. Amale kisho njode buda vona mtuita mwana uo. Yesu Kristo. Mkanonda pati mwinza wabuli kantu. Abayi chumwe mwamutu kili. Mwamu Kristo na mwamutu na mwamu na ye. Eramu ya mwufu na mwutinu na mwuchitibwa. Emile mbe. Emile mbe.
1: Amina.
0: Ngamu kama wafi. Mwamutu ya mwutu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu na mwamu

Asuse sawindala time check. Esawa suwe se munana ezo mutuntu time check kutusubwako MTN momo sasula momo roni yo mubudde olinyiso muwendo gw'ensimbi za loni ezikuwebwa eroze ole mukaseera woze tagira nyiga stemo mukaga 5 star.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuluze ya magesi.

0: Tayagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magesi. Fetchin da munyaka tonyesenya fama.

0: Tauli kedo kwanga avera piti yao, aweto kuweke nembu taina bubune wa amanyi nyobu ya kozeki, buyagenze master kwanga afuno musambi eziri ngoyo konsa. Kali, nagoma uli ya marunchi, agaba mkarabi ya wanapabase no mani yu, bagara kutuara namba biri wa karabi ya suma mujano alwa mita wezire, awezire ono mbraziru akubaka namba biri, akatambula. Juki ya mani yu bategeza dante umako guja, baso suwaza chakuleta namba satu, namba biri, namba tano, baso ulo kwanga, baso suwaza ukwanga valeta. Kakati wagala musambi wezile Vinicius Frank Arima miaka wili msata kubaka namba bili akatambula juki la wali wagala ufuna namba satu Lewis Hall nevigana kati wali kuterik Michelle wa Crystal Palace nenga no musambi ono wezile Frank bamu wagala umuja mkarabi ya siloba pana umuja utiwa umujeyo batundene center back Jared Branthwaite Liverpool kwa yagala ni murio wa Nottingham Forest panywe na aleta kani agwenange atibwe tuvao mauli ya mara gavaku Ebwero gwanga abwega tamoli amala agabako ebwero gwanga agabako ali mu club ya Barcelona abato president wa Barcelona John Laporta abude una suta suto msajja kyeswab gasam ganto why Fabregas ayonge do gwanga akalube godo bintu byo kutendeke dima domo kubasajja abatende compile itale kakati wangamye to muli mugwakoze mu club ya Como akula ganti mutende simunoch bambuziza muli nete kateka yo kuleta Fabregas okutendeka Barcelona gafe Barcelona twino mutende sans flinka chaliwo contract ya wako mwaka kwa bili ya wili muna nasinda kuogera Fabregas na tetu ino mutende saa kore virunch kaya sinawa kuanga biloza kuya chari mutende suwa kumana fetu ino wafe tuwa napota wagami atengo ya liko musambu aso nifawar court awalerezo musambi koluparuma ya vude kutimie guanga ya England wabu ngereza na ata wakubila atenga babadi baiso mamiso kusama mpire jechiko peche FA Nations League na egata kude kwa skot kama kasha shumot onuti ya gena muandikapu walu kote agambi asiku ya ilu wazanti koluparuma ya ilu waziza na ya mazimagari intainechi alino vune kari ya wadeta ina kuanga asamba lautalo matiniz abasona president waya amogede kujana pota na agama lautalo matiniz waya tumata agamu katala kango kumile tatu kubiga magol uluka antibia Julian Alvarez vya alivigany nenta mina netu gama tite mutunda na fete tumva kunenga tuwaya tumagalo kumile tao omwete uwa manst Erlingaland akirizo kwega taku basona agambi ya basona ndimwete kifo kwega taku singa manst baji jamuchimja cham mulijia mnyera na baji sindika mulijia matimu gampare ya mungere ya kuanga mbega takuwa Erlingaland mumwete gifu ogena master kuanga ega taku timu ya wanafaba mbasona singa manste ewe salibu wako kwa mlija mnyula negena mpare mlija matimu galiga mpare kwa tenga Cape Verde agavyo gagamba ati watu gugori pati meguangela Cape Verde vozinya vozinya ainsigu ewa dewana wananta kwa tadiba ewa kilabiuma yomu kubaa kubisiza Cape Verde urajo a Cape Verde ya kubudua timu ya guangeli ya Rwanda mwompira kubaa goli yoku vile ya Rwanda avozinya ya yaviri deko Rwanda ukutewa ya genze master kwanga akwata vya vyansu wa goli kipono vozinya ya kwate diba ne mungu na akatabali mwade cup chokate wa ya tuseo ni ya razente wa muzira fira watu na maziga fira muntamu wa ya tuse kubana Rwanda ati ya genze master kwanga afuka gabula na wagabula goli yoku vile okusika nga Rwanda sodo kwange kwa Cape Verde mkwangeli ya Cape Verde hapa Cape Verde ni basu wala ni basu waluka tuja kwanga tani kila unako rencha ya chiloku sasa tukuma muka kensa mbele bulu nji kwena
1: kwesusu sawindala time check Aisa wasiweze kumi Aisure kuro Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwenye simbi za loni ya zikuwebwa Airoze ule mkasera wose tagira Nyigaste momo kaga tanu star

0: Oliviriza chenda munya katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Eno ya radio chenda munya katanya sinya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru ze ya magesi. Fete ndamu nyaka tunyese nyafama.

0: kuva ku president lino siya sikira no mujemo ewandise mukwate rifo wanoesange wenyini kuchitebe cha radio sapiensi echikuru ndo zamuri de buli unaku chiba chikule esawa zono kuva kumajia baka sawa kumi na biri.
1: Alright, chena mwenye katanyeze nya fama Radio Sapiens ya nkuliza magize nsulo yu mziki nebya mizanyo Rapid Man Assault Katwa agame tukwa alia uliriza nkuliza magize na agama atawagira senyo njo Robert webali nyo Rapid Man Assault Timo Bigambo Fazid webali kubanti kwa alia uliriza abalala wa iseno mpara nyo Ramadhan ya wangu lo mwaka guli biri ya biri mwena mpala nyi Ramadhan mwagizi wa Chausi neka tesawa zinali Abu Dhabi mbela ya chuka mngira bo manyiti wajawa nuku Radio Sapiens ya no maloku wangule mbela tenza buta tenza kusigala chechimu kale mpala nyi Ramadhan ya maloku wangula uboli yao nasolo kubanga te yeye ya mungiri yenga kubafa pichibu tujuku wangu juwangu de tutukutela kuma te kante ate ujivugire mukato oka wajivugire ku Sapiens ya oka goma nyolo wa demo jiti kano jitwala ni Abu Dhabi no waka jivugire heyo nenga sebo mpala nyi Ramadhan we bali kuliriza agamye mpagira senyonjo ayongere mu amanyi Ramadhan watu wa Gambia Kasenyi Stars Football Club agambye kakaire ju kakaire bawagira gwe abantu be Kasenyi agambi I am nameless from Kasenyi landing site nayenga mpagira kakaire sebo kakaire sebo yongira mu amanyi oyinayo wano mwagizi wo chankaga kwali segujja ekira agambi nze ndi timu senyonjo kale webali nyowe bali ddala ate kampulire nono naye ayise side wano mpola mpola
2: Sapiens yamwe bali kuwereza amanya n'eddoboozi mu lisa tukundane nga bulijjo ndi wano tulimiza mwe bali tuwereza ndero mpagidde senyonjo Robert gwe mpagidde
3: waswa mwe bali kuwereza.

0: ye Peter wali na kulabye kale aha unagambi sapiensa mwe bali kuereza nze mpagira wa Arsenal kwagaliza buwanguzi nze mwebe David owa Arsenal ekanyanya aha we bali nyo kubantu kulio uliliza mwe bali kuereza Kansala nze Katongole Muhammad Ebulera mpagira Robert Senyonjo okay kale we bali nyo kanfunya baisa ku masimu hello
1: no radio sapiensa okudesa ndedo adyo kuweka bumu
0: Sebusan.
1: Pagiro senyongo Robert Mwase no gwempagira.
0: Senyonjo, se senyonga. Kale we bali nyo we bali redala katufune abalala tusobola ku mutubulire. Allo.
1: Murongo.
0: Sebu.
1: We bali kuwereza.
0: Se bali kuliriza.
1: Sarongo Jose omuyukuri mutabani wa Mikaila aketa muzukuru wa muzeyi Yasini Venga.
0: Sebu.
1: Kaya tenso bulu kufaku wa seno.
0: Kede kumuzei venga jajao.
1: Mwa maanyi vamu kwe mamazi.
0: Kari, wagami yongi la mwa maanyi. Muzukuru wa venga. Wagami yongi la mwa maanyi. Mbele sulu kufangi etambula bulu unji. Kari, abali katua usenyonjo. Walusenyonjo ya Moses. Katua sebo mkutumide konyo. Awe bali kumantiko lio uliriza. Katugende wa mlamuzi atubuli le chitundwe chisose ingabo chitambude.
2: Sebe chitundu chisoka angawe chitambude kakaile Shabano wa sports club vila kwa sane manu ono ateke duwa mwensi mbibana baba sub women hafunyo ugone rukumi asonga Chiega Francis wa Portugal kwa sane club ya sports club vila ono ateke duwa mutim atomic hafunyo ugone rumunana Senyonjo Robert wa club ya Arsenal kwa sane police FC hafunyo ugone rukumi nakamu Senyonjo aliku sentirino ye mutade mwaka senti na inga rapid man omugaga wa mutima gwangi katabalwa Charles akugambye sebu wetegeke encha agenda teka yu sente muje mutimu ye yabasa
0: kale tuyanze nyo tuyanze ge katugene mchitundu ya choku vili na inga sengendo kotez we gangu sebu mtumide konyo amune mkuru Uncle Ben nayo yomba tumide konyo Uncle Ben walikubantu kwa lio uliriza naba uliriza ba radio sapiensa mwena abegati la mu fans club weze nja ulo njaga lukuba jukiza nchuo kuchima forms ezo kwe wandi sobe ezo kwe simbawo wakusinzila kukoordinator wa mkuru katabalwa Charles antegezeza nti kugala wo kuru wakuta anoruno nolechu anabatachimie forms kwa gala kwe simbawo nga president wa fans club yagala kubera muogezi yagala kubera secretary yagala kubera muwanika muje mu kime form zezo nenga mukoma kuzichima ku lwa kutano runo then muzikomye wo wicheleja atenge nakuzo mweza 2 mu 2 November akaluka kare kale fitubagaliza buwanguzi bwere katugende mu kitundu ekyo kubiri ate tu yongere
3: kuyingide ensitanu yabanakatemba abayimbi abazanyi ba filimu naba wandisi wenyweze luno werutuka olutuka enguliko super
4: kale tuba tugenze mu rutunka lwe bayite enguliko super bwana kakaire na balala tu sapiensia ezimba muntu mulamba kyetagano wangu la pichi mubye mizanyo nenga nebira roli na chomani nyo kitegedde
5: yes sir
4: si kirungi kubanga gobanyi bya mizanyo byoka ngo musuga to mumanyi yee nge byo musuga to wamutegedde bichi omusuga mwamulide ke katwe
5: twamulide
4: mwamulide nga azoganya nevi byo kati byawedde akati omusuga twavudde okatukomyewe Kampala
5: yes sir
4: kakati ulirizo oluyimbo olwo mukuru kakaire otubulire omuyimbi eyayimba oluyimbo olwo

0: Kaini.
1: Sebo.
0: Gwariko.
1: Bamu ita Chris Evans.
0: Makuwe. Makuwe.
2: Olimu sajia mekete. Ote wudu woni musajia.
0: Kutu wusatu. Chiega.
3: Wansewo.
0: Katinawe era tulimumbera yemu. Ate gwa atomic events yekuteka. Ebe vye njini vye kubira abantu emibimba.
3: Na watu mikituwe la mbia miziki vyoka
0: Katinogo utubuli la ania guyimba.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magezi rugwema mayibugu mbumuka omuvubuka uliriza aiga ateka munkola gaita mu programu ina mayibugu mbumuka.

0: Olivisa chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.

Ngana fe wetisonyi waba tukolo uvubi. Totu tuwala mkukemewa na yetu lokole muvubi. Amina. Mirembe Maria, ojude nema. Omukama ali nawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu mwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nyina Katonda.

kuzaliwa, kuruze nunje nye obujumbizi mwedini, roze tetegele keka, munara kwa Daudi, munara kwa Sanga, nyumba ya Zawabu, sanduku yendagano, wankachi weku, munyenye ya kumacha, uramu kwa barwade, kidukiro cha bono, mukubakiza wabana ku, mubezi waba Kristu, kabaka waba malaika, kabaka waba jajja, kabaka waba lanzi, kabaka waba tume, kabaka waba julizi, kabaka waba nyingi, kabaka waba bererevu, kabaka waba tukirivu bonna, kabaka yagwa munda nga toli mukimusikire, kabaka yatwalibwa mu ggulu, kabaka wa rozali entukuvu ddala, kabaka w'emirembe, kalika ka Katonda akajja w'ebiri ensi, kalika ka Katonda akajja w'ebiri ensi, kalika ka Katonda akajja w'ebiri ensi. Ayi nyina Katonda omutuukirivu tusabire, twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira kwa abaweereza bo, kuba okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri, ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo, tukikusaba nga tuyita mu

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Nkuguza ya magazi Nsuru yomu ziki Nibye mizanyo.